0: Ja, dette var bandet West Side Cowboy med Strange Taxidermy.
1: Dette Studio 2.